0: Estamos ya en el tiempo de la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa y Deza Tabeirós se hacen con un espacio en el que ustedes tienen el protagonismo, porque deciden ustedes los temas a tratar. Desde ya y hasta la una de la tarde, los distintos soportes para participar están ya en marcha, pero ya saben que antes repasamos la actualidad del día. Es miércoles, es 26 de agosto. Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. A estas horas debería estar chovendo duro, pero de momento parece que se resiste esa choiva en chegar. Vamos a esperar a ver, porque estamos en alerta amarela por acumulaciones de agua que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado, a lo menos aquí en Pontevedra. Vamos a puntualizar.
0: Como
2: dimos
0: mayores, ala non vai quedar, dirá.
2: A ver a qué hora chega, pero a previsión era que a estas horas de mañana se debería estar chovendo de forma importante. De momento, todo seco, a lo menos aquí en Pontevedra. Veremos a ver finalmente cómo queda ese escenario das previsións do tempo que temos para hoxe. Por lo demais, malas novas dende a Escola Naval Militar de Marín, porque faleceu un traballador ao ser aplastado por un camión ao redor das 10 da mañán. Tratábase de un traballador dunha empresa externa, instalación militar, que quedou atrapado baixo un camión que envorcara, e de feito, no momento da chamada de emerxencia, xa se alertaba de que a persoa podía estar falecida. A chegada dos medios á Escola Naval solo puideron confirmar a morte do traballador. Hubo que realizar traballos de liberación, posto que a víctima quedara atrapada despois do emborco do vehículo. Como decimos, este home traballaba nunha empresa externa que estaba a realizar obras de mellora nas instalacións exteriores da Escola Naval de Marín. Temos que a área sanitaria Pontevedra Salnés condena a agresión a un médico residente do NOPAC de Aparda e reitera tolerancia cero ante calquera tipo de violencia. Este suceso registrouse o pasado domingo no dispositivo de urxencias extrahospitalarias deste PAC de Aparda. Saldouse coa intervención da Policía Nacional e a celebración dunha vista previa nos xulgados. A reforma da Lei de Saúde Pública de Galicia, recordemos, o marco legal vixente, refrendan o personal asistencial coa consideración de autoridade pública. E por último, temos que a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra amosa o seu apoio á veciñanza de Os Praceres, que hai tempo ven denunciando diante de Augas de Galicia e a Xunta as molestias provocadas polos ruidos e cheiros procedentes da EDAR que está nesa zona. Un ruidos e cheiros que se veñen a sumar os provocados pola veciña fábrica de Ence, según a PDR, que son máis acusados en situacións de calor intenso. ¿Qué contamos dende Arousa? Jorge Expósito, ¿qué tal? Bo día.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bo día. Pues que os sectores productivos da Ría de Arousa, xunto á Plataforma en Defensa da Ría, denuncian unha nova ameaza para a Rada ao coñecer a intención dunha planta de cría de linguado ubicada na costa de Cambados, en Castrelo, concretamente, de ampliar as instalacións, reclamando xa á Xunta que paralice o proxecto e impida ese crecemento e frene con elo o efecto chamado que isto pode supor para outras industrias. Neste senso, presentaron xa alegacións no período de información aberto. Por lo demais, o alcalde de Ogrove pide unha reflexión profunda sobre os medios, que realmente debería ter unha poboación de 800 ou 900 mil habitantes no Brán, como a comarca do Salnés, especialmente o seu municipio, que presenta picos de 50 mil persoas. No debate debería estar inevitablemente a Xunta de Galicia. Medios de seguridade, tamén sanitarios, deberían incrementarse de forma seria nun plan concreto para o Brán nesta zona, según José Antonio Cacabelos. E a organización de autónomos UPTA destaca que durante todo o mes de agosto, e non únicamente durante as festas de San Roque en Vila García, registrouse neste municipio unha extraordinaria afluencia de visitantes con un impacto moi positivo na hostelería, restauración e o comercio local. Agosto concentra aproximadamente o 40% da facturación de toda a tempada de Brán para unha parte importante dos negocios vinculados á actividade estival, segundo a organización. En deportes, un bon partido ofreceron ante Leima Coruña e Mombús Obradoiro no Sara Gómez de Vila García. O equipo coruñés sempre foi por diante no Luminoso e finalmente superou en 7 puntos ao Obradoiro. Por lo tanto, Leima Coruña, o vencedor desta nova edición do Trofeo San Roque de Baloncesto.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Bueno, pues nos vamos al 607-940-290 y leemos en referencia a Ávila García. Quería hablar respecto a un partido de baloncesto que hubo ayer en el pabellón de Fontecarmoa, en Ávila García. Pues que tienen que prever la cantidad de coches que acuden a un evento de este tipo, que son con frecuencia. ¿Dónde está el aparcamiento disuasorio? Había dos autobuses y el resto lo dejaron reservado. No sé si lo llegaron a ocupar todo o no, pero no dejaban aparcar al resto de la gente. Tienen que pensar que la piscina también necesita su espacio, tanto para trabajadores como usuarios, y el resto de entrenamientos también. Para eso se presume del ser complejo deportivo. Pues anda, que cuando se abra la nueva piscina y pretendan arreglar las pistas de tenis, a ver qué hacemos. Ayer incluso aparcaron por la pista que hay hasta llegar a la rotonda. Una queja y también algo que comentaba Ramón Mella en el tiempo de las noticias, en el boletín. Leemos, área sanitaria condena agresión a un médico residente NOPAC de Aparda e reitera a tolerancia cero ante calquera tipo de violencia. A dirección da área sanitaria de Pontevedra, o Salnés, manifesta o seu máis firme rexeitamento e repulsa ante o recente episodio de violencia sufrido por un médico interno residente, MIR, de primeiro ano no punto de atención continuada do Centro de Saúde Pontevedrés de Aparda. Os feitos tiveron lugar o pasado domingo 23 de agosto, pasadas as 18 horas, cando un usuario atendido por unha reacción alérxica amosou unha actitude violenta, empurrando ao profesional e proferindo ameazas e insultos ao resto do equipo sanitario. A rápida intervención dos profesionais do Centro de Saúde e das Forzas de Seguridade permitiu a inmediata intercepción do home por parte da Policía Nacional nos arredores deste dispositivo asistencial. Tras a súa detención por un delito de agresión a persoal sanitario, o caso derivou na celebración dunha vista previa nos xulgados de Pontevedra, onde o médico agredido tamén prestou declaración. A Administración Sanitaria lembra que o persoal do Servicio Galego de Saúde conta coa consideración xurídica de autoridade pública. E a todo isto añadimos tamén unha nota, un WhatsApp 607, recordamos 940-290, relacionado tamén con a sanidade. Isto xa non é unha queixa, é unha petición de auxilio. Se na emisora falan con algún responsable do Sergas, por favor, pregunten por que suprimiron a atención telefónica nos centros de saúde. A min non é moita a moita outra xente non nos vale deixar os datos a unha máquina. Teñen algún interés en que os que poidan pasen polo mostrador ou cabinas? A lei de Murphy. Saúdos a todos os ben pensantes. Acontece en primaria e chamaron, pero non é iso, non collen o teléfono. Somos maiores, pero non tontos. 12:44, estamos no tempo de la opinión.
4: Un seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
6: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: En estos días se nos están acumulando también muchas quejas relacionadas con el servicio de limpieza y se repiten, además, en nuestro entorno. Leemos, Marín, ubicamos, unas fotografías de colillas, papeles y hasta un tampón usado en una zona que parece un callejón. 607-940-290. Me dirijo a ustedes una vez más en referencia al servicio de limpieza del Concello de Marín, que parece que se burla de los ciudadanos. Como cada vez que hay fiestas, la entrada de mi casa aparece llena de mierda de todo tipo. Tras la maravillosa fiesta corsaria, encontramos la entrada en lamentable estado, pero tenía la esperanza de que el lunes el servicio de limpieza hiciese su trabajo. Pero me encuentro papeles de todo tipo, vasos y hasta un tampón usado. Como indica Adjunta Fotografías. Eso sí, el concello no se olvida de cobrar impuestos. Fíjate tú, si la policía hiciese su trabajo y pusiese multas a los que mean en la entrada de las casas ajenas, 750 euros, quizás se lo pensarían un poco más. Pero cuando las fiestas del Carmen, me quedé toda la noche en la puerta con la manguera en la mano y solo pasaron una vez en modo de paseo. Otro comentario. En Vila García se vienen repitiendo también las quejas desde el fin de semana de la Festa da Auga. Hay incluso fotografías del entorno del Parque de Miguel Hernández, botellas y plásticos que se acumulan entre el agua y el muro de piedra, con este comentario. Esto es solo una muestra. Está todo así. El Parque Miguel Hernández da pena y la gente no habla de otra cosa. En otro comentario, quería hablar de la limpieza o falta de limpieza en el puerto de Vila García. Está lleno de cristales. Pasas con los perros y es raro que no se claven siempre un cristal en la pezuña. Estaría bien que el señor presidente se pasase por allí a verlo. Y en Pontevedra nos vamos a quedar con este otro comentario. Me acabo de enterar de algo muy curioso. Quiero deshacerme de un microondas estropeado. Pregunto si puedo dejarlo en uno de los puntos habilitados para pequeños electrodomésticos. Me dicen que no. Y que tampoco es en recogida de voluminosos. Tengo que llevarlo al campiño. Si no dispongo de coche, ¿llamo un taxi? Es que ni eso puedo hacer. En Pontevedra carecemos de ese servicio. Increíble. Y luego quieren que reciclemos. Bueno, pues en este punto nos paramos y saludamos a Alfonso Silveira, el xestor de Precero, a empresa concesionaria de limpieza y recogida de lixo en Pontevedra. Señor Silveira, ¿qué tal? Bo día.
7: Hola, muy buen día, ¿qué tal?
0: Estamos entón aquí ante un dilema, porque aparece, funciona bastante ben, a xente está a respostar ben, o punto de recollida móvil, pero ten o que poderíamos decir un enconvinte, o espazo, non? Está para determinado producto polo seu tamaño.
7: Sí, bueno, efectivamente, es decir, nos temos un punto limpo que está operativo, un punto limpo móvil na cidade de Pontevedra. O que se quiso facer, pues, con esta nova iniciativa do Concello, pues, é achegar a facilidade de reciclase para elementos de punto limpo, pues, a cidadanía, sobre todo zona urbana, periurbana e tamén o rural, ¿no? Uh-huh. Sobre todo pensando en esos pequenos elementos que nos temos nos domicilios e que regularmente, pues, facíamos un acopio deles hasta chegar a un volumen certo que nos permitise desplazarnos o punto limpo. O que sí é certo, pues, que é un elemento móvil, como o seu nome indica. Está pensado para esos elementos máis manuais, máis pequenos e máis sinceros que podemos ter no noso domicilio. De todo xeito, bueno, recuérdense, pues, elementos como, pues, un pequeno tostador, un pequeno ferro de planchar, etcétera, etcétera. E lóxico, pues, que hai elementos que non son considerados, pues, como elementos de residuos vinculados directamente a un punto limpio, que non foi o seto para o que foi creado, e para iso, pois, existe o punto limpio.
0: Uh-huh. Ateo de agora, había un día determinado para que se deixaran na rúa certos elementos, o que se chamaban, se chaman voluminosos, para chamar e que fosen a buscarlos un día determinado. O Concello quere acabar con esa imaxe de obxetos, utensilios, voluminosos, en definitiva, desperdigados pola rúa. Entón, o que fai é, chamen vostedes cando que irán e chegan a acordo coa empresa para recollelo na súa propia casa. Que acontece cun elemento como o microondas? Non se recolle.
7: Pues, os elementos como microondas, insisto no mesmo tema, non? É decir, o elemento como microondas é un elemento de recollida en punto limpo, non é considerado tampouco un voluminoso, pero, bueno, independentemente diso, hai certos elementos que permiten certa masa de entrega no punto limpio móvil. Non sei ahora mismo, pois, si o tamaño do microondas, en este caso, si o permitiría. O que comentamos agora mesmo, que a recolle de voluminosos, pois, está pensado, evidentemente, pois, para caballeros da cama, canapés, mesillas, mobles, refrigeradores, neveras, lavalouzas, temas de maior volumen.
0: Uh-huh. Que o que acontece con estes es que, por exemplo, unha lámpara o microondas o que son intermedios. Vostedes falan de leválos ao punto limpo. Neste caso, unha persoa que non ten posibilidade de se achegar, están a valorar a posibilidade de cambiar esta situación para que toda a veciñanza poida beneficiarse e ser partícipe dun proceso no que debemos de estar todos, que é a reciclaxe.
7: Sí, evidentemente isto é un cumplimento de normativa e nos estamos a través do Concello de Pontevedra intentando achegar todas as melloras posibles aos cidadáns para que todos os obxetos teñan unha trazabilidade e unha xestión correcta, aceitada, dentro da legalidade vixente, non? Facilitaremos todo o posible, estamos dando tamén unha volta a recollida de voluminoso que se comentaba antes, insisto, é unha novidade que estamos a poñer en práctica agora mesmo para evitar eses desbordes fora dos colectores de elementos que non teñen que estar aí, etcétera, etcétera. Bueno, daremos unha volta a todo isto en conxunto.
0: Señor Silveira, hai a posibilidade de, a través de aplicacións ou simplemente por iniciativa propia, que alguén, neste caso, por exemplo, se o microondas funciona, eu vou non a cambiar. Collo e poño na rúa porque sei que alguén o vai a recoller. Isto, a día de hoxe, nunha cidade como a Pontevedra, coa nova normativa, está permitido, o Concello non quere esa imaxe de obxetos cerca dos colectores ou fora dos colectores.
7: Sí, a ver, é unha boa iniciativa, pero bueno, eu penso que hoxendía existen pues, numerosas alternativas, ¿no?, para darlle unha segunda vida aos elementos. Este, eu entendo, dende a concesionaria, que aparte que nos toca directamente a nós, que non é o máis doado, o máis aceitado, ¿no? É dicir, nós como concesionaria, todo aquel elemento que esté fora dun contenedor, entendemos que é un elemento que foi deixado fora do contenedor de xeito, pois, negligente, podemos decirlo así, ¿no? Non dun xeito ordenado. Entón, para nós, todo o que atopamos nas inmediacións ou na contorna dun grupo ou elemento de contedores, pois, é o xeito de residuo municipal, por así decirlo. Todo residuo, é dicir, todo elemento que se deixa en vía pública, como pode ser isto, teña ou non unha segunda vida alao na contorna ou sobre o colector, está considerado de residuo. Os residuos teñen que ir dentro dos colectores e cada un dentro da fracción que lle corresponda.
0: E, polo tanto, veciñanza, incluso traballadores, poden levantar alerta e denunciar.
7: Sí, efectivamente, bueno, pues calquera das partes pode levantar unha alerta en este sentido, pero, bueno, a autoridade máxima en este caso, pois, pues, é a policía quen procedería coa advertencia ou incluso coa denuncia.
0: Moi ben, pois aquí deixamos entón clarexando que están a valorar a posibilidade de darlle unha volta para que determinados electrodomésticos de tamaño medio, como por exemplo o microondas, que era o que demandaba esta OINTE, pois sexa recollido de tal xeito que beneficie a toda a cidadanía. Alfonso Silveira, como xestor de Precero, a empresa concesionaria no servicio de recollida de lixo en Pontevedra. Moitas gracias, moi bo día.
7: Gracias a vos.
0: Tenemos llamadas, pero antes permítanos que volvamos a pasar por el 607-940-290. Toda la razón tiene esa señora de Vila García. Hay muchas zonas que aún apestan desde la fiesta del agua. Yo mismo tuve que llamar al concello para avisarles de que el hedor de los orines y demás era insoportable, todo alrededor de la plaza de abastos. Los vendedores ambulantes asfixiando con 33 grados, era insoportable. Menos mal que me hicieron caso y ya baldearon y desinfectaron. Teníamos llamada, hola, ¿qué tal? Buen día.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Desde dónde nos llama usted?
8: Desde Cambados.
0: Desde Cambados, le escuchamos, ¿qué quería comentarnos?
8: Sí, ante todo felicitar por ello o gran programa e o gran equipo profesional que teñen, porque vexo cando estou escoitando que sea que tema que teñas, resolveno a base de ben.
0: Tentámolo, non sempre, non sempre.
8: Si eu quería tocar dous temas, si o primeiro sería unha queixa, a segunda sería unha humilde opinión, ao meu parecer. O estar foi como que vai a un fútbol, ou non ser dun equipo nin do outro, pois ve as xocadas dunha do outro.
0: É máis obxectivo, claro, sí.
8: Si vou empezar pola queixa, sobre o tema deste do ausentismo, que dice o presidente da Xunta, polo que comenta, que parece que debe ser o doctor, debe ser que pon a un obrero, principalmente eu que levo 46 anos na construcción, se está apto para traballar ou non está apto para traballar. Xa vale a valía de levar anos aí, o traballo xa non é nada fácil, como para aguantar ainda o señor ese o que está facendo, porque o que está facendo é sacando dereitos aos obreros e poñendo privilegios a él, porque é o que tiña que facer, porque xa non vou a varias manifestacións, pero as que actúan eles, porque xa non hai ninguna. Porque as ambulancias mecanizadas eu xa non vi ningún deles. As viviendas estas para a xente nova, solo é cando aí en Santiago, que deron queixas de cando foi o Santiago Apóstol, vallaron todo, a xente queria entrar ali, pues, sin, cando ven aquí ao Alvariño fai o mismo. Son privilegios, pero o paisano, por decir así, de pé, está o machacando por todos lados, así de claro.
0: Vale. Esa é unha queixa. A súa opinión sobre...
8: A miña opinión é sobre a ruta marítima esa que iba a facer Louriano Viña, porque claro, eu vexo por unha parte e vexo por outra. É por o que vexo nas redes sociales por aí, que me paralizaron por aí. Eu creo que xa tiña todo vendido, porque cando vendeu a cousa que a xente está a favor dele.

0: tinha, porque eu, isso no, por uma parte vejo bem, por outra parte vejo mal, porque os políticos roubaram a todos, seguem vivendo à conta nossa, nos pisos de proteção civil, tudo que pagamos nós, a mano e sacaram bem nenhum, assim de claro. A isso tinha que devolver esses todos políticos que roubaram o carto, todo ingressá-lo a cárcel, não porque a pagamos todos. Tinham que ingressar o dinheiro para todos os cidadãos outra vez, embarcar-lhe os bens. Isso é a minha humilde opinião. Então, para eu, estaria mais bem a favor de Loureano e não a favor nesse aspecto, do, porque é uma pessoa que cumpriu a condena a mais sempre média. Se quer rodar uma película, como quando fizeram a de Farinha, ele é uma pessoa que o principal autor, por dizê-lo assim, sabe bem do que está falando. Não creio que seja um fanfarrão, sabe bem do que está falando. Eu não sei porque me proíbem isso, a verdade seja dita.
1: Ademais, houve moitas opinións, vostede falaba das redes e foi precisamente aí nas redes onde tamén surdiron esas opinións, e as familias que foron deixando atrás eses traballos, entre comiñas, de Loureano ou Viña e o resto dos narcotraficantes, onde quedan?
0: Sí, claro, que eu son da generación dos 60. Eu penso que a maioria da xente, sin molestar a nadie, porque eu vivi en eso, eu ao estar ao traballar, eu deixar o lombo, xa non tiña tempo nin a meterme neses vicios, nin este, nin aquilo. E penso que nadie nos deron cunha pistola ao peito, dixo, pa a miña forma é como o alcohol, é vas a coller unha botella de alcohol, que é droga blanda tamén, nadie dixo pa unha pistola ao peito para poderlo beber, que andi ese di outra cousa.
1: Todos somos xóvenes e ninguén vía o perigo, e sempre se dixo, e agora máis que nunca, por exemplo, que o exceso de información é o que está a facer dano. Naquel intre non se coñecía.
0: Eu tamén
1: a xuventude buscaba sobre todo experimentar, buscamos sempre nesas idades
0: justamente, pero que non se pode meter todos no mismo saco. Hai moita xente que lle bota a culpa a quem lle bota, pero non lle bota a culpa a eles mesmos. Se estuveran traballando como o Dom Pesinho a traballar e tiveram os pais que o dirigiram pola vida, o que pasa que a mío desse havia que mirar onde estaban os pais tamén, tanto lhe dava que chegaran às 6 da manhã á casa, às 7 ou às 5 ou às 2. A mim punha um horário, eu tinha uma disciplina na casa, então só ter uma disciplina, normalmente encaminhar-te por um caminho, não te encaminhas por um caminho contrário.
1: Pero às vezes, claro, dentro da mesma família há grandes comportamentos por parte dos filhos que, recebendo a mesma educação, desviam-se outros do mesmo jeito.
0: Pode ser possível. Pois nada, eu era para, sim, para tocar esses dois temas, e ao final, pois isso, é... Eu tratei com ele principalmente, é um homem trabalhador, eu penso que está insertado ao 100%, e recomendaria-lhe para quedar como um bom cavalheiro, tomar sempre um vinho rumbo zero, ou senão, antes morto que chivato, que vai ser pelo solo, é?
1: Muy bien, pues é a súa opinión. Queda aberto tamén o programa para outras moitas sobre este tema e o de que desexen. Moitas grazas pola súa aportación. Quedan 30 segundos para chegar a unha da tarde. Había unha chamada preparada, pero temos que deixala para mañán. Vanse acumulando tamén os comentarios que imos recibindo. Hai aquí algún tamén relacionado coa Feira Franca e máis coa recollida do lixo, pero non temos tempo para máis. Moitísimas grazas a todos e mañán voltamos sobre a 1:25, como sempre. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Saltareiros. Grazas a todos.
2: Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. La oposición en el Congreso asegura que el gobierno ha adelantado la comparecencia del presidente Sánchez para hablar de Ceuta por la presión de los grupos parlamentarios. El PP asegura, de hecho, que Sánchez tiene que dar muchas explicaciones en la Cámara Baja. Julia Molina.
3: El PP cree que el gobierno temía que los grupos que estos días se han mostrado críticos con la demora en las explicaciones apoyasen la propuesta para que Sánchez acudiese en periodo extraordinario y por eso han adelantado la fecha. La portavoz popular, Esther Muñoz, asegura que le exigirán las explicaciones que a su juicio Robles no dio ayer.
4: Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder. Ayer la ministra Robles vino y no contestó a nada de lo que preguntó ningún grupo parlamentario. Es algo que dijimos todos los portavoces.
3: El PP también insiste en que es necesario que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales para que aclare qué información tenían los servicios de inteligencia.
2: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, hoy ha cargado de nuevo contra el gobierno por la gestión de la crisis en su ciudad. Critica que no haya datos de cuánta gente sigue hoy en día allí. Asegura también que el Ejecutivo sí era conocedor de lo que iba a ocurrir.
5: Un hecho como el que estoy diciendo, es decir, la vulneración de nuestra frontera y de la integridad territorial mediante una entrada masiva que se pudo evitar, que se tuvo que evitar.

0: Bueno, ¿quién dixo que todas las festas dobran y van alá? Ni moito menos, ¿eh? Temos unha gran cita esta fin de semana en Valga, que a Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Estos que están a soar, a Orquesta París de Noia, van a actuar este sábado. Van a estar en Valga, ca Orquesta Marbella. Está conosco o concelleiro de Festas Cultura, Pedro Calvo. Señor Calvo, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Nos por aquí todo ben, en Valga todo preparadiño xa para entrar nas horas quentes desta Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.
1: Todo preparadiño, pero non sabemos se levar os ovos a Santa Clara porque parece que a cousa ameaza un pouco con chuvia, pero bueno, quitando o tempo, o resto está todo preparado para disfrutar de unhas xornadas impresionantes aquí no noso concello estes días.
0: Hai algún plan B en caso de choiva?
1: En caso de chove, pois, como sempre, carpa, o campo préstase, porque é asfaltado, non vai haber problema de chapuzar auga, ni moito menos, polo tanto, xa o ano pasado nos pasou o mesmo, choveu bastante, e bueno, pois, con dúas carpas moi grandes cubrimos o campo, e ao final pudemos disfrutar, pois, dunha noite maravillosa de festa.
0: Bueno, imos xa por que edición, pola número 36, se non me falla a memoria.
1: 36 anos desfrutando de dous produtos, un que está un pouquinho máis ameazado que outro, pero desfrutando pois destes dous produtos do noso concello, que cada ano pois é máis a xente que ven a degustar tanto a anguía como a caña, cada ano que pasa pois notamos esa como dicir, que a xente mostra máis interés, pon máis interés por xa nos produtos locais, na festa, en todas estas xornadas gastronómicas que levamos facendo pois durante todo o mes de agosto.
0: E o domingo, ata o domingo, mellor dito, ata o domingo temos esa ruta concurso Tapa da Anguía que se ofrece en todos os establecementos, non? De Valga.
1: Sí, este ano penso que batimos récord, porque todos os anos, bueno, poden participar 8, 9, 10, 7... e 6 creo que foi na edición máis pequena, non? Pero este ano, pois, son 13 os establecementos que participan nesta ruta de tapas, e bueno, pois, vese que está o que eu xe dicía, collendo ese pulo donde a xente pois mostra o seu interese, e os establecementos de hostelería pois nótano e anímanse a participar pois para ofrecer o produto estrela como é a anguía.
0: Isto vai a ser a todo domingo. Antes de situarnos no sábado, temos mañán xoves e tamén o venres. Mañán xoves esa precata do concurso tradicional de caña do país e o venres a cata final deste mesmo concurso, verdade?
1: Sí, o serán a todas esas cañas que se anotaron para participar nas tres modalidades de caña branca, caña tostada e caña de herbas, que son os tres produtos que máis elaboran artesanalmente dentro do noso concello, históricamente, pois, tradicionalmente era o que se facía, non? E despois apareceu o licor café, como sempre estou todos os anos falando do licor café, porque xa falei co alcalde mil veces, e incluso ca xente, que temos que facer xa unha variante tamén de licores. En vez de facer o da caña, porque tanto a tostada como a branca como a derbas sae directamente pois da potada da caña, dese alambique salen feitas dende dentro. Pero despois teñemos que xa que isto está medrando, está crecendo, meternos xa en outras historias como son os licores, non? Pero bueno, este ano de momento estamos así. É como sempre, pois mañá teremos a precata xoves, e donde, bueno, pois quedarán menos augardentes para o venres nesa cata final, onde sacaremos pois os gañadores destas tres modalidades.
0: Situámonos xa para finalizar no sábado. Aí o epicentro vai a ser o Parque Irmáns Dios Mosquera, con hinchables, con talleres, con festa infantil, e despois ás 5 encenderánse, non? As potas para a demostración dese destilado tradicional de aguardente. Despois temos tamén a banda de música municipal de Valga, e como dicíamos, continúa a festa hasta noite con verbena. Un sábado apaixoante, concelleiro?
1: Sí, eu, pois, na mesma liña de sempre, non? Convido e animo a toda a xente que nos está a escoitar, pois, que veñan a Valga, que participen destas xornadas tanto gastronómicas como festivas. Non van a marchar para nada defraudados, senón todo o contrario. Quen ven un ano vai repetir o seguinte, eso non me cabe nin menor duda. E bueno, independentemente de todos os actos centrais, como vai ser o acendido das potas, a demostración do destilado, a actuación da banda de música, o conxuro, que hai queimada gratuita ás 12 da noite, pois independentemente de todo isto, pois tamén temos esa parte verbena, non? Que contamos con dúas das orquestas máis grandes de todo Galicia, como vai a ser a París de Noia tiene Orquesta Marbella, non? Temos música, teñen música para todos os públicos, polo tanto poden disfrutar dunha xornada festiva toda a familia, pois pasar polo noso concello e degustar este produto, que moita xente, que é o que falamos sempre, non coñece o produto. Entonces, non hai mellor momento que este fin de semana para pasarse polo noso concello para probar esa anguía e degustar esa caña do país, que son fascinantes.
0: 20 segundos, rápidamente, que non se nos pode esquecer, Antía Piñeiro, que é a pregoeira, non? O sábado ás 8.
1: Antía Piñeiro, que é a, bueno, foi directora do, do CRA de Valga, desas escolas unitarias, e foi nomeada, pois está nominada a mellor mestra de toda España. Polo tanto, para nós sempre foi un orgullo tela no, no CRA de Valga como directora e incluso como mestra neste momento, porque ser como persoa e como educadora, iso non, non existen palabras para describila, e polo tanto este ano apostamos por ela, pois, para dar ese pregón, que mellor que darlle valor a nosa xente, non? Para levar esa honra de ser a pregoeira da nosa festa.
0: Pois recordaremoslo de cara ao fin de semana, a festa da Anguía e mostra da caña do país en Valga. Concelleiro Pedro Calvo, que saia todo estupendamente, que a choiva non impida,
1: Esperemos que así sexa, e tades todos e todas convidados.
0: Que non impida a festa. Graciñas, boa tarde.
1: Boa tarde.